0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Stadig flere jordmødre vurderer å slutte I jobben. 63% svarer I en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse I fjor. Medlemmene I jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann I 40-årene antatt druknet og omkommet I Lier I Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut I går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone I arbeidet, I tillegg til enda et helikopter, det ikke gjort funn. De pårørende varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel bekreftet omkommet I en badeulykke I Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder I drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Politiet på Helgeland har tatt en person 2 ganger I går for kjøring I beruset tilstand, først I Svartisdalen ved Rana I Nordland og senere ved E6 ved Mo rundt 3 mil lenger sør. Politiet tok bilen I forvaring og satte vedkommende I arrest. Politiet opplyser at det også opprettes sak for kjøring uten gyldig førerkort. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal I stedet beholde territorier som buffersone I Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet I Alaska I fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
3: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Sommermorgen akkurat det navnet sier. En rolig start på dagen, uten hastverk, med masse god musikk som passer perfekt til lyse sommermorgener.

Nå det jo sånn at det litt mindre aktivitet på nettsidene våre om sommeren, men ta gjerne en tur innom og se hva de sender på totenradion.no. Sommerradion hører du helt fram til august, da starter morgenkvisten igjen.

0: Morgenkvisten er tilbake I august med nyheter, gjester og alt det faste du kjenner, men fram til da så det sommermorgen som gjelder. Med variert musikk hver eneste dag fra klokka 6.
1: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
3: Dette er Sommermorgen på Totenradioen.

Har du ferie? Ønsker vi deg noen flotte sommerdager? Skal du på jobb? Håper vi dagen blir viktig god. Og uansett hva du skal I dag, følger vi deg et stykke på veien med god musikk.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hvordan du

Musikk smaker litt annerledes om sommeren, gjør den ikke. Noen låter hører rett og slett hjemme på lyse morgener. Heldigvis har vi mange av dem klare her på Toten Radioen og sommermorgen som du lytter til nå.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
1: Hvor enn du skal i sommer, Totenradion.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: it snap.
1: Kanskje står kaffekoppen klar, kanskje du allerede på vei til jobb, eller kanskje du har ferie og kan ta dagen litt som den kommer. Uansett, du hjertelig velkommen til å starte dagen sammen med oss her på Toten Radio. Det sommerbåren du lytter til nå. What's

Du hører på Sommerborn her på Totenradion. Vi fyller morgenen med en god blanding av nye hits, kjente favoritter og klassikere som gjør det litt rettere å komme I gang med dagen.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss, stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Roxette's It Must Have Been Love har passert 1 milliard visninger på YouTube nesten 40 år etter at den kom ut. Låten fra 1987 var en del av filmmusikken til Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere. Da filmen fikk premiere i 1990, klatret sangen til toppen av Billboard-listen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

Det mange måter å høre på Toten Radio. Du finner oss på DAB, FM, i appen Radio Player og selvfølgelig på nettsidene våre totenradio.no. Så enten du hjemme på Toten eller på ferie et helt annet sted, så kan du ta oss med deg.

0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner. Og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tsjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 i første kamp om veien inn i Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatet Cluj på bortebane i første kamp i Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Europa er inne i en alvorlig tørke, og vårt kontinent er det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren er blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forskere har funnet uvanlig høye nivåer av miljøgifter i ørret fra Gjende i Jotunheimen. Blant stoffene er PCB og kvikksølv som brytes svært sakte ned og kan hope seg opp i dyr og mennesker. Forskerne mener smeltevann fra isbreer kan frigjøre gamle miljøgifter som har ligget lagret i isen. Nivåene regnes ikke som akutt helsefarlige, men funnene omtales som et viktig varsel dersom issmeltinga fortsetter, skriver NRK. En motorsykkelfører har kjørt av veien på E16 ved Masterudkrysset i Kongsvinger i morges. Politiet fikk melding om ulykka ved 8-tida. Da nødetatene kom fram, så var de i kontakt med føreren. Politiet opplyser at det ikke har vært trafikale problemer på stedet. Det er foreløpig ukjent hvor alvorlig skadd føreren er, eller hva som er årsaken til utforkjøringa. Hafjell vil lokke flere turister til fjells også om sommeren. Næringslivsaktørene mener området har mange tilbud, som sykling, frisbeegolf, stolpejakt og turmuligheter, men at det ikke er godt nok kjent. Nå vil Hafjell Ski Resort og Alpinco samarbeide tettere om markedsføringa. Målet er å utvikle et mer helhetlig sommerprodukt, på samme måte som Hafjell allerede har fått til om vinteren, skriver Hafjell 24. DNA-prøver bekrefter at ulven som ble felt i Sør-Fron mandag var den finsk-russiske immigrantulven som Statens naturoppsyn hadde hatt tillatelse til å felle. Det opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding. Ifølge Statens naturoppsyn så er 56 sauer bekreftet drept eller skadd av ulven i Gausdal, Sør-Fron, Nord-Fron og Øyer kommuner. Ulven ble regnet som genetisk viktig for den skandinaviske bestanden, men Klima- og miljødepartementet ga fellingstillatelse etter de omfattende skadene på beitedyr i området. Det var nyheter fra Innlandet. I studio, Bjørn Martin Brandet.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Warren og Passenger var navnet på låta. Da har klokka passert 10. Velkommen skal du være til sommerradion. Her på din egen lokale radiostasjon. Det sommer I innlandet, fremdeles hver eneste dag fra 10 til 14. De neste timene så betyr det at vi skal ta deg med på en reise gjennom det sommerlige, eventyrlige innlandet. Jeg håper du har lyst til å bli ved radioen en stund. Altså, du får lov til å bli hvor lenge du føler for. 10 minutter? 4 timer? Alt dugende. Jeg håper du blir så lenge du vil. Eller selv, ja, litt mer enn 10 minutter. Og det jo satt pris på om du ble. Men du har fri vilje, så dette bestemmer du. Men fram til 14 holder vi på. Hege til jeg. Da kjører vi I gang. Heng på.

håper at sommeren har vært av deres strålende så langt for din del. Velkommen skal du være til programposten vi kaller Sommer I Innlandet. Det betyr at vi nå om få straks skal ta en tur ut igjen. Da. I ikke bare Norge, men verdens vakreste fylke, spør meg. Altså, hadde det vært en gåring I verden, så tror jeg at Innlandet hadde kommet helt, I hvert fall topp 10, kanskje øverst. Det mulig jeg innabil, jeg vet ikke. Men vakkert det her I fylket, ja. Og hvor vi skal? Jo, snart skal vi en tur til Kongsvinger. Der skal vi gå på Norsk Kvinnemuseum. Og så etter det så skal vi flytte oss litt mer midt I fylket til Lom, og der skal vi gå på besøk til Norsk Fjellsenter, som altså har en makalus utstilling som vi skal besøke. Så det og mer til blir det I denne timen.

Rundreisen I innlandet fortsetter, og vi har jo allerede da, som du sikkert fikk med deg, vært en tur på Norsk Kvinnemuseum på Kongsvinger allerede. Vi kjører videre gjennom innlandet I denne timen her. Nok å ta. Du skal få et gjenhør fra et besøk vi gjorde tidligere I sommer, når vår reporter Vibeke Oddvik var en tur på Lom, og der besøkte Norsk Fjellsenter. Hva man kan se der? Ja, det skal du få vite. Etter neste låt.

0: Nå står jeg i Norsk Fjellsenter i Lom. Det en vanvittig flott utstilling. Jeg har gått litt rundt her nå sammen med prosjektleder Thea Grobstak-Dalen. Kan du ikke fortelle litt om alt det vi ser?
1: Jo, det en utstilling som dedikert til alle disse flotte brearkeologiske funnene som smelter ut av isen i fjellområdene våre. Og her kan du jo se alt fra en 6000 år gammel pil til gamle hestesko, og til og med en egen hest har vi fått nå i utstillingen.
0: Den ny av året, og helt vanvittig at hele hesten på en måte er smeltet ut.
1: Ja, det ganske utrolig hva som smelter ut av isen oppe i fjellet her. Vi har jo også en hund som døde på et av disse fjellpassene for 500 år siden, der nesten hele skjelettet lå igjen, og nå også da en hest.
0: Men først og fremst så jo Norsk Fjellsenter, altså utstillingen her, det viser jo alle de 4500 funnene som gjort i og med bresmeltinga. Det jo over halvparten av alle verdensfunnene.
1: Ja, det det. Og det jo ganske utrolig at det gjort akkurat i dette området. Og i utstillingen så har vi jo plukket ut 100 av de flotteste funnene som vi viser frem hele året.
0: Du kan gå rundt og føle at du en del, skulle du si, av fjellene og isen. Og
1: ja, her kommer du rett opp 1000 meter over havet i det området der funnet gjort. Du kan høre suset fra fjellene, du kan høre isen som bryter, og du kan også høre noen sånne stemmer fra fortiden som når deg innimellom.
0: Og så det en del digitale visninger på veggene og på skjerm.
1: Ja, vi har animasjoner. Det noen av funnene som i utstillingen tre fram, og du kan se dem i bruk oppe på veggen.
0: Lom syder jo av liv nå. Hit kommer det turister på turister på turister. Er det artig eller er det mest slitsomt?
1: Nei, det selvfølgelig artig. Det jo dette her vi jobber for hele året. Vi ønsker jo besøkende, og det å se at Lom fylles med hele verden om sommeren, det gir jo masse energi til å fortsette arbeidet vårt.
0: Er det noen folkeslag eller noen type turister som utpeker seg? Noen nasjonaliteter? Eller? Hvem kjenner mest da?
1: Det varierer litt ut fra sesongen, men vi har besøk av mange amerikanere, engelskmenn, tyskere, og de siste årene også flere asiatere.
0: Har du noe tall på hvor mange det er som, hvor mange besøk Norsk Fjellsenter har totalt i løpet av et år?
1: I løpet av året så er det rundt 40 000 som innom oss, men årets sesong, den har jeg ikke begynt å telle nå.

I dag så kan vi feire, eller nei, ikke I dag, I år vel, det blir jo korrekt å si det. Ja, I år så det noe helt spesielt som fyller 100 år her I landet. A4-arket runder altså 100 år. Så gratulerer med det. Det var takket være den norske standarden NS20 at vi fikk dette kjente A-formatet. Og det fikk vi fordi at tidligere, I gamle dager, så var jo papir å finne I alle mulige størrelser. Det var et stort problem. Altså, man skrev brev, og så hadde man en konvolutt, og så passet ikke brevet I konvolutten. Skjemaer hadde ulike mål. Offentlige kontorer, bedrifter, trykkerier brukte forskjellig format, så da ble det mye rot, og ekstra kostnader og mye frustrasjon. Så da bestemte Norges Industriforbunds standardiseringskomité, forløperen til Standard Norge nå, at vi må jo ha et felles system. Og da falt valget på dette A-formatet som var utviklet I Tyskland, og altså bygget på metersystemet. Så I 1926 så ble norsk standard NS20 lansert. Så I dag så tenker kanskje de færreste over hvorfor et A4-ark akkurat 210 ganger 297 millimeter. Men for 100 år siden så var altså ulike papir et stort problem. Og så ble dette løsningen. Så gratulerer med 100-årsdagen til A4-formatet.

0: Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawattimer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpenet. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tsjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 i første kamp om veien inn i Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatet Cluj på bortebane i første kamp i Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Europa inne i en alvorlig tørke, og vårt kontinent det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåned som noen gang registrert i Vesteuropa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forskere har funnet uvanlig høye nivåer av miljøgifter i ørret fra Gjende i Jotunheimen. Blant stoffene PCB og kvikksølv som brytes svært sakte ned og kan hope seg opp i dyr og mennesker. Forskerne mener smeltevann fra isbreer kan frigjøre gamle miljøgifter som har ligget lagret i isen. Nivåene regnes ikke som akutt helsefarlige, men funnene omtales som et viktig varsel dersom issmeltinga fortsetter, skriver NRK. En motorsykkelfører har kjørt av veien på E16 ved Masterudkrysset i Kongsvinger i morges. Politiet fikk melding om ulykka ved 8-tida. Da nødetatene kom fram, så var de i kontakt med føreren. Politiet opplyser at det ikke har vært trafikale problemer på stedet. Det foreløpig ukjent hvor alvorlig skadd føreren eller hva som årsaken til utforkjøringa. Hafjell vil lokke flere turister til fjells også om sommeren. Næringslivsaktørene mener området har mange tilbud, som sykling, frisbeegolf, stolpejakt og turmuligheter, men at det ikke godt nok kjent. Nå vil Hafjell Ski Resort og Alpinco samarbeide tettere om markedsføringa. Målet å utvikle et mer helhetlig sommerprodukt, på samme måte som Hafjell allerede har fått til om vinteren, skriver Hafjell 24. DNA-prøver bekrefter at ulven som ble felt i Sør-Fron mandag var den finsk-russiske immigrantulven som Statens naturoppsyn hadde hatt tillatelse til å felle. Det opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding. Ifølge Statens naturoppsyn så 56 sauer bekreftet drept eller skadd av ulven i Gausdal, Sør-Fron, Nord-Fron og Øyer kommuner. Ulven ble regnet som genetisk viktig for den skandinaviske bestanden, men Klima- og miljødepartementet ga fellingstillatelse etter de omfattende skadene på beitedyr i området. Det var nyheter fra Innlandet. I studio, Bjørn Martin Brandet.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

11 allerede. Torsdag alt I dag. Det en dag man ikke offrer en tanke hvis man har ferie. En god dag for alle som tilbake på jobb. Da det snart helgen. Der bare dagen I dag så det fredagen. I morgen. Det en god ting. Ja, det rart med det der hvordan man mister oversikt egentlig, over dagene når man har ferie. Og så har man fullstendig kontroll på dem når man på jobb. Sånn det. Og så I denne timen her så byr vi på programposten. Vi kaller sommer I innlandet. Det betyder at vi også nå skal reise innlandet rundt og møte mye hyggelige folk og besøke spennende steder. En av de tingene vi skal snakke mer om denne timen jo litt mental styrketrening. Det kan være godt å få med seg noen tips om det, når det liksom litt sånn stressende ferietider. Og så skal vi på en helt spesiell flåtetur I Eidskog.

Sommer I innlandet, jeg håper du hygger deg ved radioen. Det var musikk av Synnevo vi hørte der, heldig. Det vi egentlig alle som får lov å oppleve innlandet I sommer, spør du meg. Vi skal snart I gang med mental styrketrening. Ja, vi skal I dag også lære litt mer om hvordan vi kan bli bedre når det gjelder det. Det kan vi egentlig alle trenge å få noen tips om, spesielt kanskje om sommeren. Når det liksom mye som ukjent og nytt, og man skal reise rundt omkring, og det ofte stress, og man bor trangt, og det mange mennesker som man plutselig blir stua ihop med, da må vi ha litt økt mental styrketrening. Og etter neste låt så det duka for siste avsnitt med coachen som fra innlandet, nærmere bestemt Vinstra. Mer om det etter neste låt.

0: Nå vi kommet frem til sjette og siste episode med mental styrketrening. Gode tips gitt oss av sosiolog og bedriftscoach Liv Berge. Og I dag, Liv, så vil du at vi skal jakte på begeistringen.
1: Ja, oss må ha mer begeistring I livet, ikke det stas?
0: Veldig stas.
1: Ja.
0: Tross mine mange ulemper, så jeg I hvert fall veldig lett å begeistre. Og det en egenskap har satt stor pris på selv. Hvorfor det så viktig?
1: Veldig bra du sier det du sier, Vibeke, for det jo en av de tingene som jeg legger merke til med det, og som jeg liker så godt, for du blir lett begeistret. Og det betyr at du har jo da lett tilgang på det her belønningssystemet vårt, for når du begeistret, så fyrer hormonsystemet I kroppen av, sant? Og kjenner på en veldig god følelse. Og derfor så har jeg lyst til å jakte på begeistring, tenker det viktig.
0: Det jo lett å tenke det at begeistring skal komme først når vi opplever noe, jeg skulle ikke si ekstraordinært, enten vi på en kjempegod konsert, eller får dyre gaver, eller whatever, skulle jeg si. Men begeistring kan være så mye mer enn det.
1: Ja, jeg slår et slag for hverdagsbegeistring I dag. Definitivt. Og det jo litt fordi at det her hormonsystemet vårt, da, som med å hjelpe oss og som fyrer litt av når vi kjenner på gode følelser, gjør det jo bedre å være menneske. Det gjør oss jo mer motstandsdyktige. Altså det å jakte på mest mulig begeistring, det gir oss et bedre liv. Det gjør oss sterkere, det gjør oss friskere, og det gir livskvalitet. Så dette jo å snakke om de enkle ting, sant? Når du snakker om begeistring, det å la seg begeistre av det enkle, gode ting rundt det. Altså det som ganske kult, da, den her hjernen vår, som oss nå har vært innom I flere runder I løpet av sommeren, den kan trenes som en sånn her sporhund. Den jo egentlig en sporhund. Den innstilt på å være fare, sant? Og passe på oss, det utgangspunktet. Men det som veldig kult jo at oss kan jo trene hjernen like mye på å se etter begeistring. Og det kan være I det å lære seg til da, å bli begeistret over de små ting. Hvis oss bruker den der motorvei-metaforen som oss har vært innom, det at hjernen tenker mange tanker, ofte det samme, ofte de negative. Og en trent på problem, så ser den problem. Men trener du hjernen, altså går du opp de her stiene da, og får den nye motorveier I hjernen, som handler om å legge merke til de små gleder, så blir hjernen bedre på å se dem også. Og trener du hjernen på å bli glad for de små tingene, så vil du ofte legge merke til ting som begeistrer deg.
0: Det høres jo ut som en sommerdag, ja. En sommerdrøm. Men, og det jo litt på grensa også til en klisjé, men det sant?
1: Det sant. Altså, det jo litt sånn at har du lyst til å kjøpe en ny bil og tenke at jeg skal kjøpe min røde bil, da begynner det plutselig å se røde biler overalt. Folk som gravide ser plutselig gravide mager eller barnevogner overalt. Det et eller annet med hva du oppmerksom på, det legger jo hjernen merke til. Så når du trener på å bli oppmerksom på å se små tingene, de gode tingene, ting som bra I hverdagen rundt deg, og samtidig da, ser borti fra det som kanskje krevende, så ser hjernen mer av det, en legger merke til mer av det, og oss får altså da mer av den gode følelsen og den her begeistringen. Og sommeren jo en veldig god tid for mental styrketrening, for det er litt sånn lett tilgang på gode tanker. Hvis vi ser litt oppmerksomhet, om en nå ligger og soler seg, det å kjenne på sola, legge merke til hva vi gjør, kjenne på varmen og hva det gjør med oss, det å ha litt ekstra tid til kaffekoppen på morgenen, kanskje teken I morgensola, og skal ikke kjimse av sola, altså. Den en fantastisk energikilde på alle vis. Og men sitt I bilen og se litt på utsikten. Du så heldig at du får ta en ferjetur over fjorden, lukt på sjølufta. Det å ta de helt nære, enkle tingene, og bare la dem få lov å ta litt større plass, og la dem få begeistre deg, da gjør du mental styrketrening, som du vil ha nytte av langt ut I januar neste år.

0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Sommer i Innlandet.

0: Vi har tatt turen ut til Gjøner I Eidskog, eller vil si vi et lite stykke utenfor Gjøner, for vi langt ute på en sjø her. Jo Inge Nyborg, du må nesten fortelle hvor vi hen.
1: Nå står vi ved Killingøya faktisk, på Skjærvangen. På en flåte, vi vel 50 meter fra land kanskje. Jeg har bygd en flåte her, den 6,5 ganger 12 meter. Nesten to etasjer. Toalett nede. Oppå er det telt, og I teltet så det jo lagt gulvlegg, eller gulvteppe. Og så det da seng, sofa, kjøkkeninnredning og et bord.
0: Det nesten som å komme litt, og jeg vil ikke kalle det hytten engang, for det nesten høyere standard enn det også. Men det kommer litt sånn på en, skal vi sammenligne med litt sånn glamping?
1: Ja, det glamping på vannet. Det ikke mange som har det da. For jeg har jo sett mange telt og sånn I skogen, men jeg har aldri sett noe sånt på vannet, så jeg tenkte det må jo være lurt. Så da prøvde jeg det da.
0: Men hvordan får man ideen til å bygge en flåte med et slags hotellrom ute på vannet?
1: Ideen var først å få handikappa ut på vannet. Det var da flåta kom til, og så gikk for det ble litt vanskelig, så jeg driver og har hatt rusungdom fra Kongsvinger her. Det har gått veldig fint. Både ungdom og eldre som sliter på Kongsvinger Eidskog har vært der. Og så fant jeg ut at jeg må gjøre noe mer eller bare å ha en flåte, så da satt jeg på telt da, og så fikk jeg inn seng og ja, det som står her nå.
0: Og så forteller du meg da, for vi måtte jo ta en liten båttur ut til denne flåten, og da forteller du meg at de som her, de veldig, veldig fornøyde.
1: Ja, forrige gang, de som var her da, det var jo 7 stykker da. De var faktisk så fornøyde, så de vipsa meg 800 kroner etter at de hadde dratt. Og da ble jeg imponert.
0: Og det sier jo kanskje litt om det du har bygd der, at de godt fornøyde med det. Men også, de legger jo igjen anmeldelser og diverse også, slik at det jo ikke, liksom ikke bare pengene, men det, du får masse skryt.
1: Ja, anmeldelsene jo, det jo liksom at de synes at det en veldig bra vert da. At jeg stiller opp for dem, henter dem hvis de trenger å komme seg til land. Ja, ordner det de trenger liksom. Og det synes jeg bør gjøre av.
0: Og så det jo det at du låner jo, eller leier jo ut dette her, og det stor pågang eller, på dette?
1: Ikke mye forløpig, men jeg håper jo at det skal bli da. Så, men det jo fordi at jeg reklamert for dårlig, men jeg håper at flere vil prøve.
0: Og så det jo slik at det å reise ut på flåten her, det jo ikke bare å reise på flåtetur, for du samarbeider jo godt med naboene her også I forhold til andre aktiviteter.
1: Ja, jeg har en nabo, Heide, fra hun har hester. Så hvis de som på flåte har lyst til å være med på ridetur eller stelle hest eller noen, så henter jeg folk og kjører dem til land, eller de kan ro til land selv. Og gå til hun, det 100 meter fra meg. Og da det bare, hun stiller opp på det hun kan med hester og de folkene som kommer dit.
0: Og så vet jeg en liten ting til også her, og det fisken, det liksom kjæledyra dine, fisken I sjøen her.
1: Ja, jeg mater jo fisk overalt her, men spesielt rundt flåta her. Da. Så jeg hadde jo en sportsfisker her som fikk mort, og han sa at det var den største morten han noen gang hadde fått. Og det jo spesielt da. Når morten blir matet med lof, så blir den vel sånn.
0: Men det også noe du gjør på en måte for at folk skal få den opplevelsen?
1: Ja, det det. Det begynte egentlig inn med brygga mi når unga kom hit da, inn på brygga. Så la de seg på brygga og med brød I hånda, og fisken kom og spiste av hånda deres. Og det var jo veldig stort. Og jeg driver og prøver å få til det samme her selvfølgelig, så unga kan ligge med, ja, ligge ned på, med vannet da, og mate fisken med hånda. Det synes jeg kult.
0: Det altså, høres så veldig spennende ut, og vi håper at mange vil benytte seg av dette tilbudet. Men hvordan går man fram hvis man vil finne fram til deg?
1: Man kan kontakte meg på telefonen. Da. 99 52 59 89, eller så det e-post joingenyborg@gmail.com. Det vel det som du kan kontakte meg på.

0: NFF varsler klage til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme toppen. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Brannen i Krokstadelva i Drammen er nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet er avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligene. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 er det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Rekordmange får tilbud om studieplass ved Universitetet i Innlandet. 8.210 søkere har fått plass fra høsten, over 700 flere enn i fjor, og 175 flere enn i rekordåret 2020. Helsefag og nettstudier er blant de mest populære tilbudene, og nær 8.500 søkere står på venteliste. Samtidig er det fortsatt ledige plasser på 44 studier, blant annet innen lærerutdanning, skogfag, idrett og spillteknologi. Brannvesenet advarer mot stor skogbrannfare etter terrengbrannen ved Vinstra i går. Rundt 40 000 liter vann ble brukt på å slokke brannen, og innsatsleder Håvard Bakken sier til avisa Dølen at det var flaks at meldinga kom tidlig, og at brannbilene kom raskt fram. Han understreker at det nå er knusktørt i skogen, og at selv et glasskår eller en gnist kan starte en brann. Folk oppfordres til å være svært forsiktige når de ferdes i naturen. En mann i 60-året er fløyet til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke på E16 ved Masterudkrysset i Kongsvinger i morges. Politiet opplyser at mannen var bevisst etter ulykken, og at skadene ikke er livstruende. Ulykka skjedde da motorsykkelen kjørte av veien ved 8-tida. Føreren er ikke fra området, og politiet har opprettet sak for å undersøke hva som skjedde. Forskere har funnet uvanlig høye nivåer av miljøgifter i ørret fra Gjende i Jotunheimen. Blant stoffene er PCB og kvikksølv, som brytes svært sakte ned og kan hope seg opp i dyr og mennesker. Forskerne mener at smeltevann fra isbreer kan frigjøre gamle miljøgifter som har ligget lagret i isen. Nivåene regnes ikke som akutt helsefarlige, men funnene omtales som et viktig varsel dersom ismeltinga fortsetter, det skriver NRK.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Da kan jeg si god middag, for nå har klokka passert 12, så da vi I gang med ettermiddagen her på kanalen. Hvis du noen gang har lurt på når det formiddagen egentlig går over til å bli ettermiddag, så det I det klokka slår 12. Vips, da ettermiddag etter 12, ja. Olivia Rodrigo, hørte du nettopp på din egen lokale radiostasjon med låta Vampire. Sommer I innlandet fortsetter. Vi I gang med vår lille sommerturné. Fremdeles blir turer rundt om I fylket I dag også. I denne timen så skal vi bli bedre kjent med et lokalt innlandsband, for å nevne noe.

Det jo snart duka for Norway Cup. Det mange fra innlandet som skal ned en tur til hovedstaden da, spille fotball. Og nå tenker jeg det mange som litt sånn ekstra spent på å få spille I Norway Cup I år. Altså tenk hvor mange idoler fotball, disse unge fotballspillerne har fått nå I det norske landslaget og deres resultater I VM. Nå tenker jeg det mange som går ut på gressmatta på Ekebergsletta I den tro at de en fremtidig Haaland og en fremtidig Ødegård. Ja, det skal du si at de også. Så lykke til til alle som skal spille I Norway Cup. 25. juli starter det. Holder på til 1. august. Jeg ser at meteorologene de har kommet med et værvarsel når det gjelder nettopp Norway Cup, og de meteorologene kan fortelle at været I Oslo ser ut til å bli litt mer skiftende under nettopp Norway Cup. Det blir altså heldigvis ikke regn fra start til slutt, men man må være forberedt på en og annen regnbyge av og til, forteller meteorologene. Og temperaturene vil I Oslo ligge på nok så behagelig 20-24 grader.

Det er sommer I innlandet på din egen lokale radiostasjon, og det jo ingenting som gir en sterkere sommerminner enn musikk, kanskje? Altså, alle har vi jo et forhold til en sånn sommerlåt som vi måtte høre en sommer en gang, som gikk om igjen og om igjen og om igjen. Macarena, for eksempel. Ja, det en låt som mange forbinder med sommeren. 1996 var vel den kommet. Vi skal snakke om musikk rett etter neste låt også, fordi da skal vi bli bedre kjent med et band, noen artister fra innlandet. Kanskje det de som skaper låta som skal gi deg sommerminnene I år.

0: for mange så musikk det som definerer sommeren og det som vi husker fra år tilbake, I hvert fall det musikken vi hørte på den og den sommeren. Vi har fryktelig mange dyktige musikere I innlandet, og vi prøver jo å få portrettert ulike band og musikere hver dag nå på denne sommerturnéen. Og jeg har fått med meg hiphop-duoen Dawn fra Lesja og Dombås Dovre. Fikk en prat med dem før de skulle gå på scenen på fjellfestivalen Rondastok. Kjell Marius Nypen, låtskriver og mesterrapper, og Øystein Haugan, produsent. I mer enn 20 år har dere holdt på nå, men dere har trappet ganske mye ned. Det ikke så mange konserter igjen I år.
1: Ja, si ikke det. Du vet, det ene fører med seg det andre, og plutselig så har vi ikke noe annet å drive med eller spille konsertet. Nei, oss har ikke lagt oss ut, og har ikke så mye å skal spille denne sommeren her. Rondastok, årets høydepunkt for vår del, har vært I mange år, og her oss satt, endelig, at hende. Så dette gleder oss til.
0: Suksessen deres har I hovedsak vært sentrert, altså dere har konsentrert dere om hjemlige trakter, Oppland og innlandet. Hvorfor satsa aldri dere skikkelig og gikk nasjonalt?
2: Nei, man trives alltid der man kjent, der man kjennes igjen og der man kommer ifra. Og det har alltid vært en veldig sånn, trygg ramme rundt det å spille rundt der I heimetraktene. Men også åpne for tilbud.
1: Og spille alle stand, dåp, begravelse, bryllup, gebursdaget, Martina, hva tid på året som helst, om det på Grendehus eller om det på store scener nå, spiller sin rolle. Finn oss på Facebook, det bare å ringe.
0: Klar beskjed. Låten deres har jo gått ganske så greit ut. Mange av dem ligger på Spotify og andre strømmetjenester. Hvor mange har det blitt med årene?
1: Hvor mange låter?
0: Ja, har dere noe oversikt?
2: Nei.
1: Det
2: korte svaret nei. Null oversikt over det.
1: Nei.
2: Flere enn oss klarer å telle.
1: Ja. Åse gode til å rekne.
2: Men der svikter oss altså.
1: Der skjetes ut,
2: ja.
0: Dere har med dere en ung kar her, Eon, som sønn til...
3: Kjell Marius.
0: Du har vært med noe på turné I flere år.
3: Mhm.
0: Hva det som bra med Dawn?
3: Samholdet for disse to tullingene her kan det være ganske gøy å være med på tur med. Og jeg får høre noen visse historier om noen vinduer på klokken 4 på natten, noen gamle konserter.
2: Vi kutter. Ja.
0: Vi jo nødt til å spille musikk av dere, dere har jo et siste EP I 2021, Onde Sole. Har dere noen sånne egne favoritter av alle de låtene dere har gitt ut?
2: Det må jo sies at når oss har spilt på Rondastok, så det en låt som ofte blir etterspørt.
1: Ja, I år også faktisk.
2: I år også fikk oss spesialmelding inn på Instagram om at noen hadde lyst til å høre den låten her, og det kanskje den største sånn crowd-pleaseren oss har.
1: Ja, altså det som jeg må bare skyte inn kjapt, at det som helt fantastisk med Rondastok publikummet der, fordi at den energien og den stemningen som der ikke, det finnes ikke par ved noen stand. Så jeg føler jo at nesten som med oss spiller, så det crowd pleasers. Men tenker du spesielt på... jeg skal ikke si sånn, 1, 2, 3. Åh, så det der, vet du.

på kanalen I dag snakket om sommermusikk. Så det rart med det at man liksom kan høre en låt på radio, og så tenker man, å, den låta minner meg om sommeren 2012, for eksempel, eller 1996, eller 1985, eller 1973. Det kommer jo selvfølgelig helt an på hvor gammel man Ja, men alle har vel liksom noen sånne låter som vi har liggende i hjerneparken, og hver gang vi hører den så blir vi på en måte hensatt til en viss sommer. Vi skal få et eksempel på en sånn låt nå, som jeg tror veldig mange forbinder med en viss sommer. Det var en låt som kom ut i 2017, i januar faktisk det året, men den tok jo altså fullstendig av og ble tidenes sommerhit sommeren 2017. Og videoen skulle jo etter hvert bli verdens mest sette på YouTube, og da skjønner jo de fleste at jeg snakker om Despacito. Så den tar vi nå, så får vi se hvor mange som rekker opp hånda og sier «Den har jeg gode sommerminner til». Neste år det altså 10 år siden den låta har kommet. Det skummelt hvor fort tiden bare løper av gårde.

0: Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene slått ned, men det fortsatt mye røyk i området. Innsatsen overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de ventet i fellesskapet. Brannen i Krokstadelva i Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligen. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Norway Cup nærmer seg med friskmelte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene så gode som det mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Rekordmange får tilbud om studieplass ved Universitetet i Innlandet. 8210 søkere har fått plass fra høsten, over 700 flere enn i fjor, og 175 flere enn i rekordåret 2020. Helsefag og nettstudier blant de mest populære tilbudene, og nær 8500 søkere står på venteliste. Samtidig det fortsatt ledige plasser på 44 studier, blant annet innen lærerutdanning, skogfag, idrett og spillteknologi. Brannvesenet advarer mot stor skogbrannfare etter terrengbrannen ved Vinstra i går. Rundt 40 000 liter vann ble brukt på å slokke brannen, og innsatsleder Håvard Bakken sier til avisa Dølen at det var flaks at meldingen kom tidlig, og at brannbilene kom raskt fram. Han understreker at det nå knusktørt i skogen, og at selv et glasskår eller en gnist kan starte en brann. Folk oppfordres til å være svært forsiktige når de ferdes i naturen. En mann i 60-året fløyet til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke på E16 ved Masterudkrysset i Kongsvinger i morges. Politiet opplyser at mannen var bevisst etter ulykken, og at skadene ikke livstruende. Ulykka skjedde da motorsykkelen kjørte av veien ved 8-tida. Føreren ikke fra området, og politiet har opprettet sak for å undersøke hva som skjedde. Forskere har funnet uvanlig høye nivåer av miljøgifter i ørret fra Gjende i Jotunheimen. Blant stoffene PCB og kvikksølv, som brytes svært sakte ned og kan hope seg opp i dyr og mennesker. Forskerne mener at smeltevann fra isbreer kan frigjøre gamle miljøgifter som har ligget lagret i isen. Nivåene regnes ikke som akutt helsefarlige, men funnene omtales som et viktig varsel dersom ismeltingen fortsetter, det skriver NRK.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

For ikke smile med Alan Walker. Klokka har rundet ett denne torsdag ettermiddag. Velkommen til sommer. Sommer I innlandet her på din egen lokale radiostasjon. Hvor vi denne timen skal ikke gå på skattejakt, men vi skal snakke om en skattejakt her I innlandet som resulterte I noen betydelige funn nylig. Så får du se om du kanskje blir fristet til å gå litt rundt I fylket og lete etter skatter du også. Ja, spør om lov da, fra grunneier og sånn, hvis du plutselig skal ta med deg metalldetektoren din og vake ut. Det ikke bare å bruke den og grave opp vilt fremmede jorder. Nei, man må ha tillatelse for å gjøre sånt. Men det noe av det som kommer I denne timen her. Vi veldig glad for at du har valgt å høre på oss I dag. Blir vi radioen en stund til? Hege til jeg. Heng på.

0: jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Sommer i innlandet.

0: 10. april I vår så skjedde det store ting mellom Elverum og Rena. Det skal nå nemlig handle om tidenes største myntsamling som har blitt finnet I jorda. Vi har fått med oss Rune Sætre og Vegard Sørli I studio, og Vegard først og fremst, ja for vi kan vel nesten omtale det som en kulturskatt, det dere har funnet.
1: Det var nok veldig overraskende for flere at det skulle ligge en så stor skatt oppe I Østerdalen, da. Så jeg tror det ja, mulighet for det, ja.
0: Du har jo vært ute og lett flere steder, men også da altså på Åsta hvor skatten ble funnet og Rune, hvorfor lette dere akkurat? Det dere faktisk lette?
2: Ja, jeg satt jo på jobben da, og så på gamle kart. Så vi sammenligner gamle og nye kart da. Det liksom steller som borte på det nye kartet da, som har vært der før da. Så da drar vi dit og sjekker da.
1: Da vi skulle rese da, så skulle vi egentlig på en annen stand. Så sier Rune at han har sjekket noe på jobben. Så stopper jeg bare opp og sier, ja faen, nå reser vi bare og spør bonden, ikke sant? For det, den andre plassen har vært og gått så mye på, så der det så lite å finne, men det var jo bare en prøvetur på våren etter her da. Spinn opp, vi treffer på bonden rett før vi skulle ut på Riksveien. Så vi var liksom 20 sekund unna for at denne skatten blir liggende, så der sikkert en god stønt her. Jeg spurte om vi kunne få lov til å gå på åkeren hans da. Ja, det var da for så vidt greit, det sa han, og han hadde ikke så mye rede på det, men det det bare å gå det. Det gjorde at vi aldri prøvd, og heller ingen andre fant ut da, men det så stille da vi begynner der. Når vi går nedover så det så stille på åkeren, så jeg begynner nesten å si uten Rune, nei faen, skal vi gå bort, oi, vi går bort på den kulen bort på der, men nei, vi går litt til sin Rune.
2: Det var liksom ikke det helt store til å begynne med da, vi gikk jo når vi gjorde det der og prøvde litt, og det var jo nesten så vi skulle dra ut liksom, men da var det liksom så vi skulle prøve litt til da, litt lengre ned på jorda der, og da, det var da det liksom. Var så heldig så vi fant en da. Det liksom da det liksom skjønner at det kan være flere eventuelt da.
0: Men det var du som fant den første. Hva tenkte du når du så den mynten at det var som Vegard sier, det var ikke en sånn 1800-talsmynt?
2: Nei, du ser det med en gang at det en skikkelig gammel mynt liksom. Det,
1: du ser det på skrift ja. Og forminga på mynten. Ja, de skiller seg ut med en gang. Så var de så fine I sølv og det var veldig sånn bemerkelsesverdig med en gang vi så.
2: Da har vi mye like gamle myntbøker da, så vi har liksom bledd litt I og eventuelt drømt litt også da, men nå var det liksom reelt da, at da, nå fant vi like selv da.
0: Det, men var det litt sånn at hjertet hoppet to ganger da, eller?
1: Men det var ikke det at det hoppet, men det var det at vi visste jo egentlig ikke om hvorfor det lå 3, 4, 5 mynter der. Så vi skjønte jo det at det var begynt å bli uvanlig, så vi måtte jo ringe arkeologer da, vi prøvde dem, men de tok ikke telefonen med det samme. Så gikk vi litt til da, fant noen til. På en måte så var det jo litt spredt da, hvorfor lå det sånn sett, så vi tenkte liksom kanskje noen hadde mistet kanskje en liten pung eller noe slikt da. Så vi hadde enda ikke da kommet I nærheten av egentlig hovedpunktet på hvor skatten lå. Så vi avsluttet etter hvert da, etter å ha tatt noen telefoner og ikke fått tak I noen da, da ble det jo 19 mynter da, før vi gikk da og gjorde det, for å rese opp mot bonden og vise frem mynta. Han bare, ja, kom inn gutter, ja, dette var artig og spennende, gutter. Ja, da jeg sa hvor gamle mynta var, for jeg sa disse rett 1000 år gamle, sa jeg, for du ser jo det på mynta, at det fryktelig gamle mynter sånn sett. Det ble jo veldig artig for han også da, for oss også. Og så ringer jo arkeologen opp at mens vi står inne på kjøkkenet mot bonden da, og prater om mynter da. Da forklarer jeg han hva vi har funnet, og han sier da at han ikke lov å gå med, for da freden gjorde det på den måten at siden han trodde det var kanskje en liten skatt som hadde dratt ut da. Jeg var ikke virkelig så veldig happy da, da for ikke lov å gå med liksom.
2: Men du hadde litt lyst til å gå dagen etter også.
1: Jeg hadde litt lyst til å gå dagen etter også.
2: Mai Tove ringte dagen etter da, på hvordan jeg pratet med henne.
1: Ja.
2: Mait Ove Smisset arkeologen da, som har med metalsukkerfunn da, her I innlandet.
1: Skal vi ned på jorda da, for så må vi skulle finne noen flere da, for det måtte vi ha med oss arkeolog. Så vi går jo litt der da, og så finner en rune igjen da, enda lenger nærmere skogen der da, og så vi gikk vi litt dit, og så litt tilbake, men så begynner vi å gå mot der hovedpunktet for skatten her da, og da begynner det plutselig å...
2: Ja, jeg skjønte jo med en gang at det her det mange mynter. Skjønte jo, det kjente at lyden, det var jo bling hele tiden bortover der nå, det var jo mer og mer lenger bortover.
0: Hvor dypt lå disse mynta døkk fant?
1: kunne ikke sette spaner I bakken, for det lå mynter oppå bakken, så vi kunne finne med, og vi kunne se mynter ja. Innemellom, og det... Vi
2: kunne bare stå på kneet og bare grave mynt bortover, og bare gå på kneet bortover.
0: Ja, det sa Rune Sætre, og Rune og Vegard, de fortsetter å være med oss her på radioen, så det bare å bli med oss videre. Vi skal få med oss mer god musikk, og så skal vi etter hvert få med oss Vegard og Rune igjen.

0: Vi har fortsatt med oss Rune Sætre og Vegard Sørli fra Elverum med oss I studio. Og det sånn at de fant altså Norges historiens største vikingskatt på Åsta I Åmot kommune. Og Rune, jeg må jo spørre, hvordan føltes det egentlig å finne denne skatten?
1: Tenkte liksom nesten aldri på det liksom. Du fikk liksom aldri til å, nå liksom nesten ikke så det gikk opp med det samme liksom. At det, det var jo ganske stor skatt da, til slutt.
2: For da Mai Tove var med oss, den første dagen der, da fant vi vel 71, var det 72?
1: 92 sammen.
2: Da skjønte jo hun det, at denne skatten her var litt større enn 5 mynter som hun hoppet på. Da var det slik at vi skulle gå for å sjekke videre fremover på åkeren da. Så Rune ble med på det, og så hadde han øretelefonen slik så hun hørte. Og han gikk og svevet en av metalsøkeren, og det pep, han Rune gikk flere meter, jeg prøvde selv da, men nå ble med Rune, og etter hvert da, som hadde gått litt forbi, så var det litt roligere, så pep det en stand, så skulle prøve om det var mynt der da, og Rune han grev opp mynt da, mynt. Og det var mynt der da, da skjønte at dette her, det var en alvorlig skatt.
0: Nå det jo en liten stund siden april og mai, hvor det på en måte sto på som aller verst, hvor mange mynter ble det finnet?
2: 4.800. 186 vi oppe I nå.
0: Og tallet stiger fortsatt, eller?
2: Nei, nå gikk jeg siste dagen 17. mai, for nå har jo bonden harven og sådd. Og så skal vi vel I veien på høsten da, og gjøre noe mer funn, regner med. For det siste dagen jeg gikk da, så fant jeg 21. Og målet å nå 5.000, altså. Det jo hovedmålet nå, altså. Det håper jeg på, da.
1: Ja, 114 til, da.
2: Ja, det skal gå.
0: Og så det sånn nå at det døkker jo bare, holdt på å si, en vanlig mann I gata, som har finnet en av nasjonens største skatter. Hvordan det egentlig med finnelønn på en sånn skatt?
2: Ja, det lurer vi på.
1: Ja, det.
2: Det, vet du hva, det litt sånn, han Gullbæk forklarer det egentlig sånn litt på det, på TV-programmet eller noe sånt noe som han hadde, jeg husker ikke hva det hette den timen at.
1: Ikke sant, det var hans time.
2: Ja, der hadde, var det 4 personer som hadde sånn litt prat om skatten da. Han sier jo egentlig det at skatten har vært fra 1 krone til 1 milliard, det hans sak, for han har fått det spørsmålet så fryktelig mange, for det det noen lurer på. Men han sier han har henvendt seg til de kollegaene sine I England da, for kanskje for dem har drevet mest med det. Og så har han også sagt til han at ved sånne funn da, at det lønner seg å bruke tid, så du får liksom gjort det riktig I stedet for å forhaste seg da. Det finnerlønn, men hvor stor han blir, eller liten for den saks skyld da, men vi håper at det ikke blir liten.
1: Nei, selvfølgelig.
2: Men det veldig sånn, hva skal jeg si, den forrige skatten da, som var stor, den jo fra 1836. Så jeg fikk jo høre det da, at den skatten her nå vil bane vei på hvordan det skal utbetales og gjøres, mente han når han sa det til meg, at alle fremtidige skatter kommer til å bli, gå tilbake til denne her og se denne her, for nå det liksom den første på veldig lenge som har dukket opp. Så den her vil jo bane vei for resten da. Så han hadde ikke noen plan på resten hvordan det skulle liksom gjøres da. Det mange ting som teller inn her. Det at det måten vi har gjort det på, at vi har sagt det fra, og det regler på det, og så har vi at det nasjonalt, og det internasjonalt, og det historiske endelser på en måte da, for de har jo ikke funnet noen skatter I Østerland for før. Ja, altså alt veldig spesielt.
1: Forskningsverdien på det også, det jo stort.
2: Han sa jo det, han Gullbæk, at denne skatten trodde han at vi kom til å forske på I 100 år, for den fant I Trondheim i 1950 cirka, da fant de 900 mynter, og den forsker vi på enda, sa han. Og så det den gleden at folk kan ha å se skatten komme, det så mye som teller, for det våres finnerlønn da, om kanskje ikke bare myntverdi i seg selv da. Han sa det, de hadde gjennomgått 7% av skatten, og de hadde funnet 20 byer fra England representert, hvor de forskjellige myntene trykket, eller slått da. Og samme I
1: Tyskland
2: også. 20 forskjellige byer var representert. Det var 4 I Danmark, og så var det 2 eller 4 I Sverige. Nå har de bare gjennomgått 7% og funnet det. Så det kan jo forskes fryktelig mye ut av bare det. Og vi vet jo det at det finnes mynter fra andre steder også, som mye lenger unna også, enn, jeg husker ikke navnet, det var litt spesielt.
1: Dirhem har du også funnet?
2: Ja, fant en dirhem også, ja. En dirhem fant vi.
1: Ja.
2: Det en litt større arabisk mynt, vil jeg si. Ikke det riktig å si?
1: Jo.
2: Ja.
0: Kanskje det egentlig bare å si break a leg, lykke til, og så får vi håpe det piper like mye en annen gang?
2: Ja, det hadde ikke vært meg imot da.
1: Nei, da
2: men jeg må si en ting på slutten av, det at samarbeidet med arkeologer som vi har hatt på Innlandet, Mai Tove og Anne og alle disse jentene som var med, og gutta for den saks skyld, for det vi hadde mye med dem å gjøre, det var kjempetrivelig, samarbeidet var kjempetopp, og ikke noe gære å si på det altså. Vi trengte jo poser å legge mynte, og de ordnet opp og hadde skikkelig koselige dager med dem oppe der.
0: Ja, det sa Vegard Sørli til oss her i radioen. Er du mer interessert i akkurat dette her, kan du klikke deg inn på mittelverum.no og lese et ganske stort og dypt intervju med disse to karer. Mittelverum.no kan du lese mer altså om denne saken.

God sommer til deg. Det sommer både utenfor vinduet og inne I radioen din. For her hos oss, inne I radioen, så driver vi med sommer I innlandet. Og det veldig hyggelig at du vil høre på oss I dag. Vi reiser og har reist innlandet rundt og vært mange steder I dag også. I et innlandet som I dag preget av mye sol, det takker vi for. Hyggelig med god vær. Blir ikke like fint I morgen, nei, ifølge meteorologene, så skal det bli en del gråværsskyer og regn enkelte steder over fylket I morgen fredag.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burney. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene er slått ned, men det er fortsatt mye røyk i området. Innsatsen er overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. NFF-varsler klaget til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Norway Cup nærmer seg med friskmelte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene er så gode som det er mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel er arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Toten Sommer holder vi sommerfølelsen I gang med nye hits, kjente favoritter og gode klassikere. Samtidig får du inspirasjon til hva du kan finne på rundt om I distriktet denne sommeren. Totenradioen hører du på FM, DAB, Radio Player og på nettet.

Har du lyst til å oppleve noe av det beste Mjøsregionen har å by på? Nå skal vi sette kursen til andre siden og opplevelsesveien midt I Mjøsa på Nes og Helgøya. Ja, her slynger veien seg gjennom et vakkert kulturlandskap omgitt av Mjøsa. Med gårder, hager, små butikker, hyggelige spisesteder og opplevelser på rekke og rad. Ja, dette her et område som passer like godt å utforske med bil, sykkel eller til fots. Underveis så kan du blant annet besøke Helgøya Klatrepark, rusle gjennom de vakre hagene på Hovelsrud gård, leie kajak eller sykkel, besøke gårdsbutikker eller nyte lokal mat med utsikt over Mjøsa. Ønsker du å bli litt lenger så finnes det mange overnattingsmuligheter, fra camping og gårdsovernatting til hytter og hotell. Ja, opplevelsesveien et perfekt reisemål enten du har noen timer til overs eller ønsker å fylle en hel sommerdag med gode opplevelser.

0: du glad I å være ute I naturen og ønsker en aktiv sommerdag, da kan frisbee-golfbanen på Lygna være verdt et besøk. På Lygna skisenter finner du en flott 18-hulls skogsbane med solide utkastfelt og varierte utfordringer. Banen går gjennom kupert terreng og byr på både kort og lange hull, som passer for spillere på ulike nivåer. Anlegget også godt tilrettelagt med oversiktlig skilting og korte avstander mellom hullene. Det gode parkeringsmuligheter på Lygna skistadion, og der finner du også toaletter og en egen tapt og funnet kasse for frisbeer som har kommet på avveie. Fra parkeringsplassen det bare en kort spasertur til første utkast. Frisbeegolf en aktivitet som passer både venner, familier og mosjonister, og gir en fin kombinasjon av mosjon, frisk luft og konkurranse. Så hvis du på jakt etter en sommeraktivitet litt utenom det vanlige, kan en runde frisbeegolf på Lygna være et godt valg.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hvor enn du skal i sommer? Totenradion.no

Toten sommer så holder vi sommerfølelsen I gang med nye hits, kjente favoritter og gode klassikere. Samtidig så får du inspirasjon til hva du kan finne på rundt om I distriktet denne sommeren. Totenradion hører du på FM DAB, Radio Player og på nett.

0: Velkommen til Torsleter og Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsleter og Kaffe på Totenåsen.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Skogbrandfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brandsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål og gult farevarsel sendt ut. Brandvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland I Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. NFF varsler klaget til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding I VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

du på jakt etter en aktiv sommerdag ute I naturen, da kan Karridalen Frisbee Golfpark være et perfekt mål. Den populære 18-hulsbanen ligger I flotte omgivelser ved skianlegget I Karridalen, og har på kort tid blitt en favoritt blant frisbeegolfspillere I regionen. Her kan både nybegynnere og erfarne spillere utfordre seg selv gjennom varierte hull og spennende banedesign. Bak anlegget står Toten Frisbeeklubb, som siden oppstarten I 2017 har jobbet målrettet for å utvikle banen. En gruppe engasjerte frivillige legger ned utallige dugnadstimer for å holde anlegget I toppstand gjennom hele sesongen. Banen har flere ulike oppsett, slik at både ferske spillere og erfarne entusiaster kan finne passende utfordringer. Målet enkelt, å gi alle som besøker Karridalen en best mulig opplevelse. Så ta med frisbeen, familie eller venner, opplev en av innlandets flotteste frisbeegolfbaner denne sommeren.

Har du lyst til å oppleve et sted der norsk kulturarv møter sommerstemning? Ja, da Prøysenhuset på Rudshøgda vel verdt et besøk. Her kan både barn og voksne bli bedre kjent med Alf Prøysen gjennom spennende utstillinger, omvisninger i den originale Prøysenstua og fortellinger om livet til en av Norges mest folkekjære forfattere og visediktere. Gjennom sommeren fylles området med konserter, teater og familieaktiviteter. Barna kan utforske Mikkelikski-skogen, bli med på bildejakt og leke i aktivitetsområdene, mens de voksne kan nyte kultur, historie og vakre omgivelser. Og når det tid for en pause, så kan du ta turen innom Café Julie, som serverer hjemmelaget mat, ferske kaker og god kaffe, alt i hyggelige omgivelser.

skje mye rundt Mjøsa og I hele Toten-distriktet denne sommeren også, og gjennom ettermiddagen skal vi gi deg tipsene du trenger. Samtidig fyller vi sendingen med sommermusikk, nye favoritter og kjente klassikere. Totensommer på Totenradioen frem til klokka 18.

0: Lena Fot og Hause tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hvor enn du skal.

fart, spenning og mestring I sommer. Da kan en tur til Helgøya Klatrepark være akkurat det du leter etter. Klatreparken innlandets største og byr på opplevelser for både små og store. Her finner du hele 14 klatreløyper med rundt 160 ulike elementer, tilpasset alt fra nybegynnere til de aller tøffeste. Parken har også 13 zipliner, blant dem også Norges lengste zipline I en klatrepark på hele 430 meter. For de ekstra eventyrlystne finnes også Helgøya stupe, et hopp fra 14 meters høyde som garantert får pulsen opp. Men du trenger ikke å være en vågals for å ha det gøy. Området byr også på naturstier, flotte turmuligheter og aktiviteter for hele familien. Når sulten melder seg, kan du nyte medbrakt mat på uteområdet med utsikt over Mjøsa, eller bruke grillene som står klare til fribruk. Helgøya Klatrepark holder åpent gjennom hele sommeren og et perfekt mål for en aktiv dag ute I vakre omgivelser.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina.

Kina og flere droneinntrenginger I Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar I motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrandfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brandsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannene svidd av rundt 800 mål og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brandkommisjon etter brandkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland I Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en storbrann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brandfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Leter du efter en sommerutflukt som passer hele familien? Da kan Hadeland Glassverk på Jevnaker være et flott reisemål. Her kan både barn og voksne prøve kreative aktiviteter og oppleve ekte håndverk på nært hold. En av de mest populære opplevelsene å blåse sitt eget glass sammen med dyktige glassblåsere. Barna kan også lage sine egne fargerike lys og ta med et personlig minne hjem. På området finner du store lekeplasser, gravemaskiner for barn, og i sommerferien åpner også barnas bondegård, hvor de minste kan møte geiter, høner, kaniner, esler og andre dyr. Når sulten melder seg, det flere spisesteder å velge mellom, enten du ønsker pizza, ferske bakevarer eller nystekte vafler. Hadeland Glassverk byr på en fin kombinasjon av lek, læring og opplevelser i vakre omgivelser, og et sted der både små og store kan skape gode sommerminner. Et perfekt mål for en familieutflukt, bare en kort tur fra vår distrikt.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

Totensommer i full gang her på Totenradioen, og mens vi spiller videre kan du gjerne ta oss med på turen videre gjennom dagen. Du finner oss på FM, DAB, Radio Player og selvfølgelig på nettradio via totenradioen.no.

0: Vil du bli bedre kjent med historiene som har formet livet rundt Norges største innsjø, da bør du ta turen til Mjøsas Ark på Kapp. Museet tar deg med på en spennende reise gjennom Mjøsas historie fra 8000 år gammel bergkunst og vikingenes ferdsel til spritsmugling, båttrafikk og moderne miljøarbeid. Du får også innblikk i den lokale industrihistorien med fortellinger om Kapp mjølkefabrikk, vikingmelk og menneskene som arbeidet der. For barna finnes kanskje flere aktiviteter enn du hadde trodd, og det gjør det museumsbesøket både morsomt og lærerikt. Kanskje vil du også finne ut hva som egentlig skjuler seg under overflata i Mjøsa? Museet ligger idyllisk til ved vannkanten på Kapp. Rett utenfor finner du båthavna, Skibladnebrygga og badeplassen, noe som gjør området til et perfekt mål for en sommerutflukt. Og når besøket er over, kan du avslutte dagen med noe godt å spise på en av restaurantene i området. Mjøsas Ark er stedet hvor historien om Mjøsa kommer til livet, både for store og små.
1: Nå er det sommer, her på Totenradioen.

0: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal i sommer? Totenradion.no

0: Leter du etter en aktivitet som garantert faller i smak hos de minste? Da kan Lekeland 1 på Gjøvik være midt i blinken. Her kan barn fra 0 til 12 år boltre seg i et stort innendørs lekeland fylt med morsomme utfordringer. De aller minste har sitt eget trygge område med myke lekeapparater, mens de litt eldre kan utforske den enorme lekekonstruksjonen med klatrenett, tunneller, sklier og spennende hinder. I tillegg finner du trampoliner, en sportsarena for fotball, håndball og basketball, tråbilbane og mange andre aktiviteter som holder barna i bevegelse i timesvis. Når energien begynner å gå tom, så kan jo hele familien også ta en pause i kafeterian, hvor det blant annet serveres nystekt pizza. Lekeland 1 passer perfekt på regnværsdager, eller når barna bare har lyst til å løpe, klatre, hoppe og leke litt ekstra.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til våre tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Setra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsletre Kaffe på Totenåsen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter flere år med fallende interesse er det i år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra Samordnet opptak viser en økning på 11% mot i fjor. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener utviklingen i ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere.

Skogbrandfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brandsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannene svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brandvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10.000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

17 sommer gått I gang på Toten Radioen. Vi serverer variert musikk, sommerstemning og masse gode låter frem til klokka 18. Samtidig holder vi deg oppdatert på hva som skjer I distriktet og hvor du kan ta sommerens neste utflukt.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Kan du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen Elite bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

du glad I fart, triks og action? Da kan Gjøvik Skatepark være sted å besøke I sommer. Midt I Gjøvik sentrum, rett ved togstasjon og skysstasjon, finner du et moderne skateanlegg som passer både nybegynnere og erfarne skatere. Her det egne områder for dem som liker ramper og buer, og for dem som foretrekker rails, bokser og andre streetelementer. Anlegget har også en fullverdig bowl, noe som gjør at skateparken en av de mest komplette I regionen. Faktisk holder den en standard som gjør den egnet for konkurranser på nasjonalt nivå. Har du ikke eget utstyr? Det heller ikke noe problem. Turistkontoret tilbyr utleie av både skateboard og sparkesykler, slik at alle kan få prøve seg. Så enten du vil lære ditt første triks eller finpusse på ferdighetene dine, så ligger alt til rette for en aktiv og morsom sommerdag I Gjøvik Skatepark. Ta med vennegjengen og bli med på sommerens kanskje kuleste aktivitet midt I sentrum.

Ønsker du en naturopplevelse med utsikt I toppklasse? Da bør du legge turen til Hervenknappen ved Totenåsen. Med sine 784 meter over havet Hervenknappen et av de beste utsiktspunktene I regionen. På klare dager kan du se store deler av Østlandet, og utsikten strekker seg fra svenske grensa I øst til Norefjell I vest. Ser du nordover, så kan du også få øye på både Rondane og Jotunheimen. Det fine at turen passer for flere nivåer. Ønsker du en enkel utflykt, kan du kjøre til Herva og gå den merkede stien opp til toppen på rundt en halvtime. For den som ønsker en større utfordring, går det også en flott tursti helt fra Evja Strandpark I Totenvika og opp til toppen. Vel fremme belønnes du med en panoramautsikt som få andre steder kan tilby. Og her det lett å forstå hvorfor Hervenknappen en av de mest populære turmålene på Totenåsen. Så snør på deg turskoa, pakk sekken og opplev en av sommerens flotteste utsikter, helt gratis.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen,

da pakker vi sammen her for I dag I Toten Sommer. Takk for at du har vært med oss denne ettermiddagen også. Vi setter stor pris på at du velger Toten Radio, og håper du blir med igjen når vi tilbake igjen I morgen fra klokka 14.

er det sommer her på Toten Radio.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Brannen i Krokstadelva i Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet avsluttet og at de nå jobber med å frigi boligen. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr i juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Etter flere år med fallende interesse det i år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra Samordnet opptak viser en økning på 11% mot i fjor. Kunnskapsminister Karin Essa Nordtun mener utviklingen i ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere.

0: Rundt 10.000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

I det herrens år, 1953, så skrev komponisten Arthur Hamilton låta Cry Me a River. Og den ble første gang utgitt på plate med Julie London, det var i 1955, og med seg hadde hun den gangen jazzgitaristen Barney Kessel og hans trio. I 2001 så ble den innlemmet i Grammy Hall of Fame, og den var og er veldig populær, så i år 2024 så var det gjort 716 jazz-inspirerte versjoner av nettopp den. Her skal vi få høre Bonnie Bowden og The City Angels Big Band med nettopp den.

Det er vel en stund siden vi hadde med oss mannen med lakkeristanga, eller Benny Goodman som han også heter. Her skal vi få høre Benny Goodman og hans orkester med låta Spinning Wheel.

En av Jansens mange standardlåter er «I Don't Mean a Thing». Den er skrevet av Duke Ellington og Irving Mills i 1931, og lansert året etter med vokalisten Ive Anderson, trombonisten John Anton og saksofonisten Johnny Hodges som solister. Her er det vokalisten Cheryl Amy som står på podiet, og hun skal fremføre den i sammen med Chicago Jazz Orkester, og bare for å nevne en liten ting, så vant hun Sarah Vaughans International Jazz Competition i 2012. Men la oss lytte på en dominoting.

0: Kanskje greit å slippe seg ned på hvilepulsen og lytte til Bobby Darin. Her kommer han sammen med Richard Vess Orkester, og låta Clementine.
1: In a cavern, down by canyon.

0: Nå skal vi på konsert, mine venner. Og når jeg da nevner låta Moonlight Serenade, så er jeg rimelig sikker på at dere tenker på Glenn Miller. Og det er jo ikke så rart, for det var jo en av hans store hits, for å si det litt enkelt. Men mange andre har også gjort den, og gjort den veldig bra. Her på podiet står vokalisten Carly Simon, og la oss høre på hvordan hun fremfører låta Moonlight Serenade.
1: Ladies and gentlemen, live from aboard the Queen Mary 2, Miss Carly Simon.

Charlie Barnett er vel ikke noe nytt navn for oss som liker storbandjazz fra storbandjazz-ærens tid. Han var saksofonist og klarinettist og født i 1913 i New York. Som 16-åring så spilte han i orkestret til John Golkets satellittband. Han ble orkesterleder som 18-åring, men ble som mange andre arbeidsledig under depresjonstiden på 30-tallet. Da reiste han til Havana som eskorte gigolo for eldre rike kvinner. Det er ikke dårlig bare det. Han var tilbake på podiet i 1936, men høyden på karrieren var nok på 1940-tallet. Han sluttet å spille profesjonelt i 1950 av familiære grunner, som han sier. Han var gift 11 ganger, og sist med Betty Thompson, og det ekteskapet varte i 33 år. Så fikk han Alzheimer, og i 4. september i 1991 så ruslet han inn perleporten. Men her skal Charlie Barnetts Big Band spille Moten Swing. Lytt bare her.

får ryddig plass til tre dyktige damer på podiet. Det Marcella Pupini, Kate Mullins og Rosanna Schöra, det vil si The Pupini Sisters. Her kommer de med Heart of Glass.

0: Nå, mine venner, det bare å ta på seg smokingen og bunaden, for nå skal vi i bursdagsselskap i selveste Royal Albert Hall. Og den som har bursdag Cliff Richard, og han har med seg The Wills Orkester, og la oss høre hvordan det låter.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Royal Albert Hall, where this series of six concerts is celebrating Cliff's 70th birthday.

Og mens Cliff Richards bukker og takker for den fortjente applausen, så overlater vi podiet til Buddy Bregman. Han født I Chicago I 1930, og fikk Alzheimer og ruslet inn perleporten I 2017, 6 år gammel. Men han hadde et bra band på 1960-tallet, blant annet så satt Cato Condelli på trompet, Bud Shank på altsax, Stan Getz på tenorsax, Jimmy Giffry på baritonsax, Paul Smith på piano, Joe Mondragon på bass, og Stan Lewis på trommer, og Al Henriks på gitar, bare for å ha nevnt noen. Og la oss høre da hvordan Buddy Bregmans Big Band låter når de spiller Melody Will.

Så mine venner blir det litt kvinnelig ynde. Det vokalisten Connie Evensen som står på podiet. Hun født i Minnesota, og fra hun var ung så sang hun i kirke og skolekår, men i 1981 så ble hun profesjonell og ble medlem av vokalgruppen More by Four. Her derimot hun i sammen med John Jørgensens orkester, og låta som hun skal fremføre All the Cat Joins In.

Jeg kommer vel med en liten påstand her nå. Det er at låta When You're Smiling er en av Svingåsens mest spilte låter. Den er skrevet i 1928 av Larry Say og Mark Fisher og Joe Goodwin. Og Louis Armstrong var vel en av de første som spilte den, tenker jeg. Det var i 1929. Men jeg tror ikke Billie Holiday var så langt etter, og det er henne vi skal høre her nå. Hun het egentlig Eleonora Fagan, og var født i Philadelphia i 1915. Et trist skjebne, ble voldtatt av en nabo som seksåring, ble prostituert i Harlem, og sang på lugubre barer. Ble oppdaget av John Hammond i 1931 eller 1933. Så spilte hun med Benny Goodman i 1934, og så gikk det bare oppover, for å si det litt enkelt. Her skal vi som sagt få høre Billie Holiday med låta When You're Smiling. Så har han med seg noen dyktige swingmusikere her. Det er Lester Young på saksofon og Terry Wilson på piano.

Pianisten Bill Potts, eller William Early Potts som han egentlig het, kom ut av sin mors liv en eller annen gang i 1928 i Virginia i USA. Han nok mest kjent som arrangør. Han arrangerte for Paul Anka, Ella Fitzgerald, Stan Getz, Buddy Herman, Quincy Jones og mange flere. Han trakk seg tilbake fra musikken 1995 og ruslet inn perleporten etter et hjerteinfarkt i 2005. Men han og hans orkester rakk å spille en del fine låter, og en av dem Big Swing Face.

Da, mine venner, ser jeg at programmet Storbanjazz nærmer seg slutten for denne gang. Jeg heter Hans Petter Karlsen, løfter høflig på hatten og takker for samværet. Og så slutter vi slik som vi begynte, for å si det litt enkelt. Vi slutter med låta In the Mud, og den som skal få æren for det vokalisten Bette Midler. Takk for denne gang.

Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset

0: teppe at der, dette støtter hjelp om hun sier det, Gunn.
1: Det, det ikke det.
0: Hat døra.
1: Slenge at døra.
0: Slenge at døra. Vi skal ta en norsk artist til vi, som ikke skal synge på norsk. Vi vant til å høre på tysk. Men for en gang skyld så skal vi høre Wenche Myhre på engelsk. Ja, melodien fra 1971. Now that I've seen you.

0: Marthas sang der også. En litt spesiell gruppe for den som ikke har vært I Bordia, kanskje. Men mange flotte melodier og mye, jeg skal si, urnorsk, hørte på å si, folkemusikk har det mye seg I hvert fall.
1: Ja.
0: Om det ikke norsk, så det I hvert fall.
1: ja.
0: Ja, du skjønner jeg mener.
1: Skjønner hva du mener.
0: Og nå, de som har ventet på ønskeplatta deres.
1: Ja.
0: I hvert fall noen av dem.
1: Ja. Nå skal vi komme med kveldens første ønskeplate.
0: Ja.
1: Ja. Dolly Parton, hun har vært I Norge for ikke så lenge siden. Så jeg vet ikke om denne lytteren her har vært I påvirket av deg. Ja.
0: Kan godt den av deg.
1: I hvert ja. Fall.
0: Så. Det en mannlig eller kvinnelig, vet du
1: det? Det en kvinnelig.
0: Åja.
1: Ja. I hvert fall, her kommer Dolly Parton, Jolene.

0: Dolly Parton der altså med sin egen melodi som ble en verdenslager, Jolene.
1: Og mer ønskeplater har vi på lager, Olemann.
0: Ja da, det av Sølvi som vil at vi skal spille Sten og Stanley. Da skal vi ordne i en høy vi. Låt tiden stå stille.

0: Albert Hammonds One Moment in Time. Her var det altså Sten og Stanley.
1: Helt riktig.
0: 2 poeng til meg.
1: Ja,
0: går du videre? Du verden, her blir moro, Gunn.
1: Her skal det bli moro, vet du. James Bond. Ja.
0: Da tar du vi film og kanskje filmmusikken da.
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Og den melodien vi skal høre nå, den ifra On Her Majesty's Secret Service.
0: Jaha.
1: Og da kan du fortelle også som spilte James Bond i den filmen.
0: Han spilte kun i den ene versjonen av James Bond,
1: ja. Ja.
0: George Lazenbury.
1: Ja.
0: Jeg tror han var australier.
1: Ok.
0: Ja. Men han gjorde vel litt såpass lykke at han fikk fortsatte da.
1: Jeg vet ikke om det bare ble en film, for det som står her at den filmen i hvert fall blir regnet som en av de beste.
0: Nemlig. Men det var en liten rette Bond-type da, kanskje.
1: Nei, muligens.
0: Men så er det noe rart at musikken, den blir ikke borte allikevel da.
1: Den gjør ikke det, skjønner du. Og jeg synes dette er en av de bedre melodier jeg da, ifra sitt James Bond-filmer, men
0: nå kan jeg ikke si at jeg husker melodier i rekkefølge, så
1: nei, dette er jo den filmen der James Bond gifte seg da.
0: Og til verden.
1: Ja, og på tur ut på bryllupsreise så blir bruden skutt.
0: det var det.
1: Det endte så godt.
0: Det,
1: ja.
0: Ja.
1: Nei da, men Louis Armstrong sang melodien.
0: Oi, ja, de har all verdens tid her nå.
1: We have all the time in the world.

0: apropos le, sier hun. De huger på meg enten de er i Italia eller her, så der går
1: trillene. Må da være forvirrende, tatt
0: det. Det er det, omstillingen, vet du. Ja. Men.
1: Det var vel William Kristoffersen som vi hørte sang der.
0: Ja, det er Bæren Tore Halvorsen som synger Ole Ivars. Nei.
1: Neida. Glenn Miller.
0: Ja, der, det var det svingende musikk,
1: det var der, skjønner du. Og er det fortsatt?
0: Jo, er det fortsatt, ja.
1: Han var født i Olten i Iowa. Han var 5 år når han begynte å spille kornett og mandolin, og når han var 12 år, så da begynte han i The Grand City Band i Missouri.
0: Så det tidlig ute, altså.
1: Ja. Og han er født den 1. mars i 1904.
0: Du verden.
1: Ja.
0: Han ble jo litt så veldig, veldig gammel da.
1: Nei, det ble han ikke. Men musikken hans, den har vi, vet du.
0: Den kan bestå i hvert fall i Suntello.
1: Ja. Tuxedo Junction skal vi høre på nå.

0: var Pat Boone da. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Vi kjenner vel melodien best fra Elvis, kanskje.
1: Ja, ja vi det. Gjør vel kanskje det.
0: Og så jeg så spent før vi går at... Og før vi setter på den her spente plata, så kan vi si takk for oss da.
1: Vi kan gjøre det. Mm. Og så håper vi at de med oss om 14 dager.
0: Ja, for tro at de har det sti over den nye tiden, men i hvert fall.
1: Ja, vi får da håpe det.
0: Så får de fortsatt ha det bra.
1: Ja, og så skal vi la David Stewart og Candy Dufour få avslutte. Lily was here.

0: 谁在了需要带这个啊？
1: Hvordan du skal i sommer? Totenradion.no

0: som hadde øvd og spilt, og det skulle låte svært. Men de fikk brennvin som de måtte drikke bært.
1: Alla,
0: så kara spilte gærlig nesten hele kveld, tall dem.